jaz svojega špricerja, jaz svojega špricerja, jaz svojega špricerja, jaz svojega špricerja.